가방 타고 대북수준 노르크나이 동안 FM 우주인 도 살사분 도가 해금 101.6 메가하르츠 간통대링 동락바 깜짝 놀라긴 녹래 땀땀은 사이뚝 녹래 에 땀땀은 오케이 사문 칼라이 동 가방 타고 대북수준 노르크 사오리마 2326253 곡등 넘버 감동난 인간께 랑포샤보 아지나나고 랑포샤 아지나니 인간께 하방니 가방마 셉사보통고 하방니 셉삽니 비싱고 능 가방마 룬나하리보 능 바이튼니 약공고 바세메노 아원사시강 능 룬나하나사강 스강풀야 트레이닝 칼라이나낭나이 트레이닝 칼라이강께 능 아트레이닝 노트이네 능 사몽 칼라이마노 사티비켓마네 사티비켓마강께 능 loan apply khalai mano loan apply khalai kan ke tabu wak na nin kok na sang na wak pun tok ta kum jes ban nang tung nang amuni bagnai dia di wa adi hai ko asa ka wo thangai ne animal husbandry wo thangai ne hai ka ba posho hospital thangai ne bor boi malai di hai ka ba gana gini ni je animal husbandry office tong ar bon thangai ne malai di या दीदी आरो थांगनि मालाय दे आरो थांगनि मालाय खांके बरक पाइ बरं थाने कायसा एप्लिकेशन दो दिन ट्रेनिं खालायनानि बागिने तामुं वाक रुनानि ट्रेनिं फनांग पोन दोथिं टकटा कम्पानो जेसा पानो वाक नि बागै ट्रेनिं ना खां खांके आर किना करे ट्रेनिं रजांनाय ट्रेनिं रजांनाय ट्रेनिं नि या गोलो नों एप्लाय खालाय मानै एप्लाय खालाय खांके नों आफुरके 50% जतै No, subsidy, money, manu. So the subsidy in Chimin Nashing it on Kangla. Nang Amuni Bagani, Kahamke, training Nahadi, Nahaman Jagolo, Nang Jessabo, Changi Manu. Pun talk takum wag Jessabo, Nang Jessapundi, Afronan. Rekanganki, Jetik, training Nahadi, Nang Bonnie. Kaham Hime was Hemane, Aboy Baksa Baksa, Nang J. Lun Hamane, Abo recover Kalamane, Labo Banbo, Ang Night. আপনি বাকি কিষান চাই থাকা নাই